pikeun ngamajukeun lingkunganna anjeunna boga tanggung jawab anu gede. Mana komo geus boga gelar hajah mah kitu pagawean buah liah harita teh. Kukituna beki langka besuka ian, lain hartina teu inget atau bosen ngan waktu kudu dibagi-bagi sangkan unggal kagiatan kabagean kasiwar hartina dibagi-bagi waktu teh. Atuh ian oge lila-lila mah cukup ngareti jeung narima kana eta kaputusan. Lantaran meh unggal tepung kunyit titi sok diterangkeun yen indung bapana ian rarepot bae. Ku mineng-mineng teuing mah ngobrol antara ian jeung titi geus teu asa-asa deui malah latwe poho kana kajadian anu kungsi mata kreuas mah nu akhirna timbul perasaan sejen aya hubungan nu leuwih raket antara ian jeung titi hubungan tatalibatin malah lila-lila mah ian sok ambon unggal poe teu weleh ngarep-ngarep kahadiran Nyi Titi asa deugreug cenah. Kitu kaayaan ian jeung Nyi Titi mangsa harita, nya eta meureun Nyi Titi jeung ian teh geus aya rasa tatali batin anu ngancik dina dirina sewang-sewangan.

0: Raden Arya Seta, putra Cikal Prabu Matswapati, kengeng wartos yang di pasar aya ributan. Turun di daerah Sasak bade ngamalkeun. Wayah. Waduh, tobat ting kudu diselametkeun heula deul itu. Ay.
1: Ieu teh geuningan garwana Raja Amarta Dewi Drupadi.
0: Obat Bima Gatot Kaca. Lawan tiwas